La san du te la pia pia o pura ten muare o ta la ta e na ye da tu ko na lien pien pua no ta no cha ti mo cha da tien chang ye da Yeah.